0: ntate mong le sisina ke mono.
1: Mhm.
0: Ka mono ka ke se ke sale ke le sisina ke ha ba ke ane.
1: E hlile o nepile ntata.
0: Ntate no ke la Afrika ha e mono. Ke di tiba ke le ba ka hlotse ka mane ke la tshe ka po. E le lo hore ke kopa hore ha ile mona ntumela ha ha mona ho ebeng ka nna ka tswa ke promote ding ni bina e bi nka khona ho ke ke ba tse phofunyana le mokgwa ho di jelello jwang.
1: Mhm.
0: A re no ntate. Mona ke ho hloka hore ke hloka bophelo ba hao bo o bona ha le bole ding ntate.
1: Mhm.
0: A ke ho hloki ho ebe o ka gatella ho tla ho o batla bo mona ha ka. Mhm. Wena e tsama ba ka ha o fela ha o tswa o tsama ha o ikere ma ba ke na ha o ha o khutsa. Ke dile tse nda de o ke di ma ba ka ha o. Ka ne dia mo di mo da dingo ka ne te ke ku ke ntse ke ke. Ke tla mo le bala khale wa tsa go ke tsena ka.
1: O tla mo le bala khale ntato wa ka.
0: Ka ne di se ke tla mo le bala khale ntato di xa ba ka ne di si o ha mo jang tsaka ha ntse.
1: Eh ntata.
0: Ke ya ntsha hantle ke ntate se tswa se dikgwetsi.
1: Ke itebela ntate wa ka.
0: Ya mme ka nnete se ya ntsha hantle haholo. Ke sa amane le yena ho hang.
1: O sa amane le yena ho hang ntate.
0: Ke le tebele nna ke mosi.
1: Eh ya ntate.
0: Iya mme.
1: Eh ya ntate.
0: Ka nnete no wa ka. Wale o tsebe hore no mo hoi.
1: Mhm.
0: Ale di yawe tsaga ya ga o tla ina fa isina e wa tse ya u kala ipanya we na na bele
1: ka mo se ita na bele e ntate
0: ya go tla
1: ya lo tla
0: e e tla ina la gana ya tsiki se ya elumi
1: re tla elukisa tabe na o re ska lo tla
0: ai ke sa ro zo tla lukisa ya luki
1: o tla luka ntate
0: thank you
1: thank you ntate.